0: plass så gratulerer dem som gratuleres bør. Og nå gjelder navnet Raga.
1: Ja, I dag det Oddmund og Oddrun. Gratulerer så mye med navnedagen.
0: Sitatet I dag, det kommer fra Forrest Gump-filmen, og da må vi jo ned I sjokolade, skal da, vet du.
1: Ja, det må vi.
0: Ja, livet som en eske konfekt. Du vet aldri hva du får.